0: legi tur laris.
1: Gending hibrida dari tanah Jawa.
0: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
1: lelagon istimewa pelipur lara.
0: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
1: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.

Nggih sampun. Gending rumiyin nggih, ngapunten jalur telepon kula tutup rumiyin. Niki wonten manut. Ayo sing ora bisa manut, belajar latihan manut.

pandemen campur sari laras-laris niki wekdalipun sampun anu napa namine anu napa niku wekdalipun sampun telas nggih ngapunten kagem panjenengan ingkang dereng saged mlebet medayo teng campur sari laras-laris dinten menika insyaallah besok benjang ketemu malih kalian Mbak Retno Palupi. Kulo ginuk Mujayati su ginuk. Sak menika badhe napa namine? Undur diri niku basa Jawane napa nggih? Pamit mundur. Pamit mundur kaya undur-undur. Mugi-mugi tansah sehat sedaya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi ngaten nggih. Sehat, bahagia, makin sukses. Matur nuwun, campur sari laras-laris, legitur laris. Niki napa gending ingkang pamungkas.